0: tenye ye na so na sam se dia ni da so ni e won wo se semani chira sana wo ma from man e ka ah bini ada foa ene da wutie me meni ma dia won so pa se nyankopon ye ma wa ya acha enunti obata wudane ho fra wura ha ha menane ho wate enane wo hu tie meni atie tie awurade asem ka awurade asem ni o twa na se ono na wo made ye wabre to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre o
0: na opaba opaba na emrantia shushia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: Benya ahoden foforo.
1: Oh hallelujah.
0: Wadin taban foforo se.
1: Jesus.
0: Akwadie. Otumrika,
1: otumrika.
0: Na wo mere dabi.
1: Wonante
0: na wo mpa ba wate.
1: Aye no kuro.
0: Sei na